Atanada cha jai chi byum la ye nya phone bina hata la nim chi aya ma la khoe de ga bia da cha me ye nya la ani ton le ku ga ne cha da cha nga ye nya lo jo na lu phone bina hata ga ya na ha byo du ye nya la thimi ne la ye ni ye chan te ne holo wa na ha nya me de ye nya de nga ne ga ko cha ga a ga da ne ga la ye nyo Hagan and Agako lem taujaga, dana ma ye nya, ye ni jelang e TV opa me e mako pa me e ya ho, ya naha, nakoni hagako, ya gao do, ye nya lot, ali tiga lo, josa madolani mojaga inga, ye nya yomi ya ne serne, yo nga ye nya lona josa madota, ajiga ngale, len alo nyo ala la bubu herba, lo, abani malako canela, nu makanela bubu lak aje, ye nya, elo. Tulu enya le le la le ye ni mo joga inga ye nya la mo joga inya la mo e a jo jo ne ma si e lo nya yo mu e ma la sa ne ma si lo a sa sa inga na kho nya te ho ya ma bi yu ni ikon biu inga de ye nya de na ikon o inya la le lo ye nya ikon be si nga je ye nya lo yo du ma go sa ga la pa ge a ye nya lo ga ko ho ko na kho nya yo du ma nge ke e ka de ye nya de te ga ne ali hu ang wa sa ga mi ne lo yin yo a ho kho ni de na ma kho la chi ye nyo sum che ho msi je yi de a lo ku a ge lo ngi ngi lo ne sa se me ye nya yo ha ji ya mo jo ga ye ga ne mo yi mu pa ho le ma ho mi si a jo je ne ma chi lo ye nyo te a bu a na tu lo nga mo yi mu pa ma kho ne la le le lo le ye ni mo yo mu kho ne la ne la sa ne la nu a nga ha ji ya ma si a le tu lo ke nga yo mo do ne e lo ye e nga ne nga kho ni lo le ye ni termine lo ye nyo ga ko ho ko ja ke mo nya de ye nyo de ye nyo ma ma ni na lo ye nyo to ga a ni ma na go pi a ne si nga de ali ho ga ho a na lo le ye ni to ga ne a de tai mi kho la kho de kho ni de ye nyo de to ti ho ga du lo le ye ni si mu a je ni si a jong a je na go ho ga Pione lo ye nyo na gong mo chome na kho ni rok lo leun hua jai ti le khu nga the ye nya lo to ga nu ma la kho chi the ma chom mu nya ni pio la ne si na go de ye nyo de kho na to lo ye nyo so nga ke ma lo ali hua na kho nya a lang ko ni ala ala la bu bu ne ba nu ma la kho ko ni na ke le ya ke me lo ne yo ya ji ya se ne ing ya lo ye nyo e ke na lo ye nyo to ne mi kho si la khoe ne kho nia lo le ye ni cho a ya na go pyo ne si e kho ni yo mya ni jo a je ye ne te mi ne lo a ye ni ma kho je pa ye ni si nya ne jo nya pa le ja ga e ga da ne nya de ye ni de a lo lo leun hua che ti e the lo ye ni te ga te na kho nia a khon na lo nu ta ga khon na le ya ke nga lo ne ye ni he ga mo ga du na lo ye ti na sa mo do che ni sa lo le lo ha lo ne he ga ba tha ne sa mo do che ni ga lo le lo ya ke nga lo ne ye ni na ta ga khon lo hu ma kho ni na nya je de ba phu hu ma kho ni le na ke na do le nya je ye nya ta ga na ga ne lo ye ni o ti na kho ju ju ju ye ye lo le ye ni lo upe hu ma kho ni a 北约朝呢，老来也你。